0: Paiso Miño. Cadena Ser.
1: Este verano, pon rumbo a tus vacaciones con la mejor energía. En Sertuy encontrarás diésel y gasolina de máxima calidad, siempre con aditivos para cuidar tu motor y rendir al máximo. Y recuerda, también llevamos gasóleo a domicilio. Sertuy en Guillarey, la mejor calidad al mejor precio.
2: Este es David, está parado en el arcén con el coche echando humo, dos niños, un perro y su esposa que le avisó de lo que iba a pasar.
3: Te dije que pasaras por el taller antes de salir.
2: Que no te pase como a David. Antes de viajar, pon tu coche a punto en Monfelcar, taller oficial Renault y Dacia en Paiso Miño. Monfelcar, Virgen del Camino 113, Rebordans, Tui.
4: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto se é socio de Eroski Club. Por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
5: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: Facendo camiño, para coñecer o mundo hai que andalo. Andar e viaxar, movernos nos e o mundo ao noso arredor. Ás veces andar ás toas, ás cegas, sen meta nin destino certo nin razón. Deixar os pés escoller o que outros pisaron antes, ou facer camiño novo, propio, sin temor ao que veña nin ao que queda atrás. No camiño é posible escoitar rumoreando outras voces de quen un día, hai moitísimos anos ou onte mesmo, pisou a mesma senda. Daquela xa somos dous, ou tres, ou catro, ou unha morea de xente polo camiño. Quizáis escoitemos moi baixinho a voz de Rosalía. Ceo azul, sol de amor, campo florido. Santa paz, sin remorsos nin saudades. Horas que van mai niñas camiñando. Tal ali tempo e vida iban pasando. Facer camiño e facer vida.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: ¿Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
3: El aire acondicionado no se estropea el día que lo revisas. Se estropea el día que más lo necesitas. Evítalo. En River Electromecánica revisamos y reparamos el sistema de climatización de tu vehículo con equipos de última generación. Además, realizamos cualquier tipo de reparaciones eléctricas y mecánicas. River Electromecánica, en Carregal de Arriba 24, Tomiño. Este verano, el calor se queda fuera del coche.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: As gamelas son as embarcacións galegas o equivalente ás pandeiretas ou instrumentos musicais. En ambos os dous casos, básicas. A gamela é unha embarcación de madeira de fondo plano que curva cara aos extremos coa estampa de popa máis ancha que a de proa, cunhas dimensións de preto a 5 metros de eslora, case 2 de manga e algo menos de 1 de puntal. Sen quilla e con remos. Fernando Alonso Romero, no seu libro La gamela gallega e la maseira portuguesa, sitúa xeográficamente as gamelas galegas entre a ría de Muros en Oia e a Guarda, mentras que data as primeiras no reino suevo galego, construíndose coa mesma técnica que as embarcacións fluviais céltico-romanas do norte de Europa. Ainda que nacida para navegar a remos, tamén levou unha vela trapezoidal ao terzo. Se alguén pescuda na súa orixen, atopará a grande similitude con barcos de coiro, os coracles de Gales ou os currags irlandeses. Ainda que naceu a remo, a sabiduría mariñeira e a comodidade vestín na contrapo. E que, como digna mar, vale máis un palmo de vela que 100 remos de galera. E teñen razón.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
2: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking. Tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito, en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Magua que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Magua tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontareas. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.